کاری کرده نه در بخانده در بخانده یا در کلیمه نه کاری کرده نه عمر سنده مولانی که من اکنه